En kropp med to rygger, resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær, mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du så vakker du du som en klode inne I sjelen min du. Så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær. Så vakker du

Du er som en klode inn I sjel min, er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du deg Du som bærer mitt liv I

0: sørget han på søndag.
1: Nei, du vet du, ja, vi har snakket om det vi gutta, så altså, det ingen av oss som
0: husker det. Jeg heter ikke Kirsten,
1: jeg er Kristen. Det ikke sant det der, altså. Nei, men han sier så, kan du ikke si det slik også, at gutter gutter?
0: Ja, det det jo absolutt. Jeg heter ikke Kirsten, jeg Kristen.
1: Nei, sørget, men kan du ikke snakke om det? Har du sett din form? Har du sett din form? Fin.
0: Har du gått en ny striper?
1: To.
0: Ut med
1: dommeren.
0: Ut med dommeren.
2: Ut med dommeren. Ut med dommeren. Her størselige karer!
3: Lørdag 19. september kan du få med deg størselige karer I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døra.

Det på tide med en quiz, og vi skal frem til et land I denne runden. Og det betyr at vi har en beskrivelse av flagget som en del av ledetrådene her, eller så det fakta om, om landet vi ute etter som, som dukker opp. Og reglene som sedvanlig I quizzen, du... din egen dommer. Det kommer tre ledetråder. Når disse tre ferdige, så avslører vi svaret, og så synes jeg du skal gi deg selv en klapp på skulderen, både for deltakelse, men ikke minst forhåpentligvis, også for et riktig svar. Og hvis svaret feil, men du ikke har googlet det, som jeg alltid sier, så synes jeg du skal gi deg selv en premie. Og hvis du klar, så starter vi nå. Vi skal altså frem til et land, så tenk på hvilket land dette passer på. Selv om vi tenker på landet I dag som, som ganske gammelt, så eksisterte det faktisk ikke som en enhet før I 1714. For det så området som vi kjenner under dette landets navn I virkeligheten flere land og med flere konger. Hvor skal vi så?

Jeg vet godt hva jeg skal finne på I dag, men du kanskje ikke like stilt. I så fall så har jeg litt å bidra med. Skal du sette litt musikk til dagen? Få på noe countrymusikk. Det den internasjonale countrymusikkens dag I dag, og det trenger jo ikke å være trad country heller. Kan være av den moderne sorten. Og så får du diskutere med dem som virkelig elsker country, om det country eller ei. Det dagen for ansvarlig eierskap av hunder. Så får du tenke på om du en ansvarlig hundeier, om du har en sådan en I huset. Det også dagen for fugler, av sorten som du har hjemme I bur, om de bitte, bitte små, eller om de den store varianten som sier Polly vil ha sukker. Det får være litt opp til deg. Og så har vi den store shuffleboard-dagen. Og shuffleboard morsomt, og hvis du ikke kjent med det, så synes jeg du skal ta en tur på Google med det samme. Shuffleboard greia.

Jeg har svært lite å klage på i dag, altså. Jeg kan klage. Jeg har helt klart muligheten til å klage, men vet ikke riktig hva jeg skal klage på. Jeg så forresten oversikt over Norges rikeste, og det så ut som et boyband av noe slag. Kjell Inge Røkke, som med sine runde briller kunne blitt kalt en eldre Harry Potter. Det var Stordalen, som ser ut som Bono med de brillene sine. Og så har du da, og hva heter han da? Fredriksen, som er rikest. Kypriotisk pass, og ser vel ut som en litt sånn soft gudfaren egentlig. Blitt for mye oliven på Fredriksen, tror jeg. Ja, ja. Dem om det. Vi har kommet til veis ende i dagens kaffepause. Det er hyggelig om du slår følge også i morgen. Da er det jo tross alt fredag og inngang til helgen og sånn. Frem til da, nyt det som står igjen av dagens torsdag. Ja, eller lille fredagsaften.

En god latter forlenger ikke bare livet, som sitatet sier, men en god latter vår egen gode medisin for å senke stressnivået eller kortisolnivået i kroppen vår. Der har du den enkle anbefalingen. Det mye stress og humøret begynner å synke, så det bare å le litt grann, selv om det ikke føles helt klart for en trillende latter, enten det fredag eller mandag, eller hvilken dag det skulle være.

vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de slett ikke så små.

Det på tide med en quiz, og vi skal frem til et land I denne runden. Og det betyr at vi har en beskrivelse av flagget som en del av ledetrådene her, eller så det fakta om landet vi ute etter som dukker opp. Og reglene som sedvanlig I quizzen, du din egen dommer. Det kommer tre ledetråder. Når disse tre ferdige, så avslører vi svaret, og så synes jeg du skal gi deg selv en klapp på skulderen, både for deltagelse, men ikke minst forhåpentligvis, også for et riktig svar. Og hvis svaret feil, men du ikke har googlet det, som jeg alltid sier, så synes jeg du skal gi deg selv en premie. Og hvis du klar, så starter vi nå. Vi skal altså frem til et land, så tenk på hvilket land dette passer på. Selv om vi tenker på landet I dag som ganske gammelt, så eksisterte det faktisk ikke som en enhet før I 1714. For det så området som vi kjenner under dette landets navn I virkeligheten flere land og med flere konger. Hvor skal vi så?

Jeg vet godt hva jeg skal finne på I dag, men du kanskje ikke like stilt. I så fall så har jeg litt å bidra med. Skal du sette litt musikk til dagen? Få på noe countrymusikk. Det den internasjonale countrymusikkens dag I dag, og det trenger jo ikke å være trad country heller. Kan være den moderne sorten. Og så får du diskutere med dem som virkelig elsker country, om det country eller ei. Det dagen for ansvarlig eierskap av hunder. Så får du tenke på om du en ansvarlig hundeier, om du har en sådan en I huset. Det også dagen for fugler, av sorten som du har hjemme I bur. Om de bitte, bitte små, eller om de den store varianten som sier Polly vil ha sukker. Det får være litt opp til deg. Og så har vi den store shuffleboard-dagen. Og shuffleboard morsomt, og hvis du ikke kjent med det, så synes jeg du skal ta en tur på Google med det samme. Shuffleboard greia.

Jeg har svært lite å klage på i dag, altså. Jeg kan klage. Jeg har helt klart muligheten til å klage, men vet ikke riktig hva jeg skal klage på. Jeg så forresten oversikt over Norges rikeste, og det så ut som et boyband av noe slag. Kjell Inge Røkke, som med sine runde briller kunne blitt kalt en eldre Harry Potter. Det var Stordalen, som ser ut som Bono med de brillene sine, og så har du da, og hva heter han da? Fredriksen. Som er rikest, kypriotisk pass, og ser vel ut som en litt sånn soft gudfaren egentlig. Blitt for mye oliven på Fredriksen, tror jeg. Ja, ja. Dem om det. Vi har kommet til vei sende i dagens kaffepause. Det er hyggelig om du slår følge også i morgen. Da er det jo tross alt fredag og inngang til helgen og sånn. Frem til da, nyt det som står igjen av dagens torsdag. Ja, eller lille fredagsaften. Hey!

latter forlenger ikke bare livet, som sitatet sier, men en god latter er vår egen gode medisin for å senke stressnivået eller kortisolnivået I kroppen vår. Der har du den enkle anbefalingen. Det mye stress og humøret begynner å synke, så det bare å le litt, selv om det ikke føles helt klart for en trillende latter, enten det fredag eller mandag, eller hvilken dag det skulle være.

Sjælland om en stund. Hvem faen vil til Sjælland? Jeg vil heller bli igjen i landet.

0: 81 81 7 7 12 1 2 37 3 7 54. Da er en Torek med her, som har bingo på
1: 12.
0: Det var på 12.
1: Det var på 12.
0: Og et bongnummer der.
2: 25 755.
0: 755. Sånn, og så var det på 12. Da leser du det?
2: 12.
0: Du, nå har vi beskjed her at vi har med en som er litt grann før deg.
2: Den er grei.
0: Ok, ha det bra da.
2: Hei.
0: Hei. Er det så at vi har med en på 81?
3: Ja.
0: Og der er mange nummer
3: 26 551.
0: 551. Skal vi se, og så var det på 81. Hvilke to rekker er det du har? To øverste?
3: Ja.
0: Da skal vi se, da skal du ikke ha med den, og så ikke med den. Ikke med den, og ikke med den. Ja, men da kan du lese av dine to rekker, du.
3: Ja, 16, 17, 22, 28, 45, 53 og 57, 70 og 74 og 81.
0: 70, 74 og 81, ja. Korrekt, vi får et navn.
3: Ja. Det er Renate Myhrvold.
0: Det gikk unna.
3: Ja, det gjorde det. Det var gøy, jo.
0: En gang til.
3: Ja, jeg synes det var morsomt da.
0: Ja, det ble jo noe latter ut av dette. Så, ja. Da får vi navnet.
3: Renate Myhrvold.
0: Renate, ja. Renate Myhrvold, som var med i stad oppe på ark nummer 2. Da må vi sette en bindestrek ned dit. Det var også nytt, ja.
3: Ja.
0: Og så er det en til som vil prøve seg på 81, så vi får se hvordan det går.
3: Ja, ok.
0: Fint, takk til deg.
3: Hei. Hei.
0: Da skal vi ta en neste mann på 81 og få et bongnummer der også.
4: 25 452.
0: 452. Og der var vi 81 der. Og da har du, skal vi se, de to øverste rekkene du har der.
4: Ja.
0: Og 81, da har jeg ikke med den, og så har jeg ikke med den, og ikke den. Og ikke den, da kan du lese du også.
4: 11, 16, 25, 32, 40, 43, 66, 69, 81, 89.
0: Korrekt. Og der skriver vi
4: Åge Evjebråten.
0: Åge Evjebråten. Og det var også en nettbong.
4: Ja.
0: Da var det 150 på dere hver.
4: Takk skal du ha.
0: I like måte.
4: Hei, hei.
0: Ikke pausen nå, nei. Vi skal ha tre rekker først. Så vi må...